شعبة. توا ماضي ساعتين على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: توا ماضي التافة على مسار
1: Retour du programme sur votre radio. MFM.